0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Aleksandar Džambazov. Jedno leto.

Se ušte nemam nikogo, a se čuvstvuam ko tvoj, ti si prsten venčalen

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den. Ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. El-Collect besplatno kje go prezeme e-otpad od

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit.
2: Aleksandar Džambazov, Jedno leto.

0: Točno je 11 časot. So Elkolekt, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071 263 500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
1: Bubamara hit. Aleksandar Džambazov, Jedno leto.

0: pomitli žabčinja, pomagar, primačinja i nežništo mačinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: Golema nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, kusi, vozi. Kupuvaj, uživaj vo slatkiot vkus i igraj za nagradi vredni nad 2,5 milioni denari. Vespi, električni skuteri, televizori, vikendi, slatki paketi i fantastičnata Kia Stonic. Slatkiot pad do nagradi započnuva denes. Kupi, vkusi i vozi so Fabrika Evropa.
3: Radio Bubama.

0: Hvala.
1: Točno je, 23 časat. Bubamara
2: hit. Aleksandar Džambazov, Jedno leto.